Na msikilizaji wetu wa Kashmani Radio, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi la fupi la kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45, na tutakuwa pamoja hadi saa 12 na dakika 45 jioni. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, uko nami hapa Evelyn Lapasi, studio ni New Delhi, na kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi cha leo. Karibu.

Na msikilizaji wetu, tukikuletea habari au taarifa ya leo ni kuwa tunaanza na vichwa vya habari kisha habari kamili baadaye. Rais Draupadi Murmu kukabidhi tuzo za ushujaa huko Rashtrapati Bhavan mjini New Delhi jioni ya leo. Mradi wa mgawanyo wa maji ya Yamuna uliokuwa ukisubiriwa kwa miongo mitatu kati ya Haryana na Rajasthan wapata idhini leo. CBSE lalisamehe kundi la sasa la darasa la kumi kufuata sera ya lugha tatu. Serikali yaanzisha mfumo wa notisi ya maboresho ili kukuza urahisi wa kufanya biashara. SIR kuanza rasmi mjini Delhi kesho. Na katika kombe la dunia la FIFA, Canada yaifunga Afrika Kusini mabao 1-0.

katika mechi ya kwanza ya mtoano huko Los Angeles. Habari kamili. Rais na tuzo za ushujaa, yani Gallantry Awards. Rais Draupadi Murmu atakabidhi tuzo za ushujaa katika sherehe ya pili ya uwekezaji wa ulinzi ya mwaka wa 2026 huko Rashtrapati Bhavan mjini New Delhi leo. Rais atatunuku tuzo za ushujaa kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi, vikosi vya polisi vya silaha ya kati, yani CAPF, na polisi wa majimbo au maeneo ya muungano ikiwa ni state au Union Territory Police, saa 11 jioni. Tuzo hizo hutolewa kwa kutambua vitendo vya kipekee vya ushujaa vinavyofanywa na wanajeshi hao. Tuzo hizo zinaonyesha mapambano yanayoendelea ya India dhidi ya ugaidi, uasi na vitisho vya uadui kote Jammu na Kashmir, kaskazini mashariki na kando ya mipaka ya nchi hii, huku pia zikitambua vitendo vya ujasiri mkubwa katika usafiri wa anga, operesheni za majini na misheni za kibinadamu. Mkutano wa Shah kwa mgawanyo wa idhini ya maji ya Yamuna. Waziri wa mambo ya ndani wa muungano Amit Shah leo ameongoza mkutano kuhusu utiaji saini wa makubaliano ya mgawanyo wa maji kati ya Haryana na Rajasthan huko New Delhi. Waziri wa muungano wa Jal Shakti CR Patil, waziri mkuu wa Haryana Nayab Singh Saini na waziri mkuu wa Rajasthan Bajanlal Sharma nao pia walikuwepo kwenye mkutano huo. Akihutubia hafla hiyo, Bwana Patil alisema kuwa chini ya makubaliano hayo, mgao wa maji wa Rajasthan utatolewa katika bwawa la Hadni Kund kupitia bomba la maji ya ardhi linalopitia kwenye mfumo wa mfereji wa Yamuna Magharibi wakati wa msimu wa masika. Alisema kuwa hii itahakikisha suluhisho la muda mrefu la mahitaji ya maji ya kunywa katika maeneo ya Churu, Sikar, Junjunu na maeneo mengine yenye uhaba wa maji huko Rajasthan. Alisema kuwa mazungumzo na jitihada endelevu zimefanyika kuhusu suala hili katika miaka michache iliyopita na mwafaka kuhusu mfumo wa utekelezaji wa mradi huo ulifikiwa kati ya majimbo hayo mawili wakati wa mkutano uliofanyika tarehe 23 mwezi huu. Mwongozo wa lugha ya CBSE. Bodi kuu ya elimu ya sekondari ikiwa ni CBSE leo imetoa miongozo ya sasa kuhusu sera ya lugha tatu. Katika taarifa yake, bodi hiyo imesema kuwa kundi la sasa la wanafunzi wa darasa la 10 halitalazimika kufuata sera hiyo mpya ya lugha. Pia ilisema kuwa kwa makundi ya sasa yanayosoma katika madarasa ya 7, 8 na 9 hawatatakiwa kufanya mtihani wa bodi katika lugha hiyo ya tatu watakapofika darasa la 10. CBSE imeeleza zaidi kuwa wanafunzi wa madarasa ya 7, 8 na 9 ambao tayari wamechagua lugha 2 za kigeni wataruhusiwa kuendelea nazo huku wakisoma lugha 1 ya ziada kwa asili ya India. Bodi hiyo ilisema kuwa nyenzo za rasilimali zinazofaa kwa kila darasa zitapatikana kwa wakati uliopangwa. Serikali na mfumo wa utaratibu. Serikali

imeanzisha mfumo wa notisi ya maboresho, ikiwa ni improvement notice mechanism, chini ya sheria ya kisheria ya vipimo vya mwaka wa 2009 kupitia sheria ya Jan Vishwas, ikiwa ni marekebisho ya mashari ya mwaka wa 2026. Chini ya mfumo huu mpya, biashara zinazofanya makosa maalum ya kwanza ya kutofuata taratibu au kanuni zitapewa fursa ya kurekebisha upungufu huo kabla ya hatua ya sheria au adhabu kuanzishwa. Wizara ya Masuala ya Mlaji ilisema kuwa mageuzi haya yanalenga kukuza urahisi wa kufanya biashara kwa kuhimiza utii wa hiari, kupunguza mizozo ya kisheria isiyo ya lazima na kusaidia mfumo wa udhibiti unaozingatia zaidi uaminifu, huku ikidumisha ulinzi thabiti wa mlaji. Wizara ilisisitiza kwamba chini ya mfumo huo mpya, afisa wa vipimo vya kisheria, yani legal metrology officer, anaweza kutoa notisi ya marekebisho au maboresho kwa biashara zinazofanya ukiukaji maalum wa kwanza wa utaratibu au udhibiti, akiwapa muda wa kutosha kurekebisha upungufu huo. Daily SIR awamu ya tatu. Usambazaji wa nyumba hadi nyumba wa fomu za kuhesabu wapiga kura kwa ajili ya wapiga kura katika eneo la mji mkuu wa kitaifa wa Delhi utaanza kesho. Afisa mkuu wa uchaguzi wa Delhi, Ashok Kumar, alitangaza jambo hili wakati akizungumza na wanahabari mjini New Delhi leo. Alisema kuwa maafisa wa ngazi ya vituo vya kupiga kura watatembelea kila kaya kuanzia kesho hadi tarehe 29 ya mwezi ujao ili kusambaza fomu hizo za uandikishaji na kukusanya maombi yaliyojazwa ipasavyo kutoka kwa wapiga kura wanaostahili. FIFA hatua ya mtoano. Katika hatua ya mtoano ya kombe la dunia la FIFA, Canada imeifunga Afrika Kusini kwa mabao 1-0 na kujipatia ushindi wake wa kwanza wa mechi ya mtoano huku Los Angeles nchini Marekani. Steven Eustachio wa Canada alifunga goli hilo katika dakika ya pili ya muda wa nyongeza wa kipindi cha pili. Mwenyeji mwenza Canada aling'ang'ania kwa mchezo thabiti wa kuzuia katika dakika za mwisho na kufanikiwa kusonga mbele kukabiliana na ama Uholanzi au Morocco huko Austin mnamo Jumamosi Julai 4. Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa habari ya leo. Sasa hivi tuweze kusikiza baadhi ya miziki za kitamaduni kutoka India. Sikwende mbali.

0: Na msikilizaji wetu, umekuwa ukisikiza nyimbo za Punjabi, na leo hii tuna programu speciali ambapo tutaenda kusikiza Monkey Butt. Kwa hivyo msikilizaji wetu, tuweze kusikiza.
1: Waziri mkuu wa India unaoitwa Monkey Butt, maana yake ni maneno ya moyo, ambapo waziri mkuu wa India amehutubia watu wa taifa. Waziri mkuu wa India ameanzisha hotuba yake kwa taifa kwa kusema,

Wapenzi wangu wa nchi, salamu. Inanipa furaha kubwa kuungana nanyi nyote tena kupitia Man Kibati. Nusu ya mwaka wa 2026 inakaribia kuisha. Katika miezi hii sita, tumejadili mafanikio mengi ya watu wetu wa nchi huko Man Kibati. Mnamo Juni pia, taifa limepata mafanikio fulani ambayo yamemjaza kila raia kiburi. Mafanikio haya yanahusiana na usalama wa kujitegemea kwa nchi. Hivi majuzi, nilipata fursa ya kuhudhuria tukio linalohusiana na jeshi la wanamaji huko Kolkata. Huko, INS Dunagiri, INS Sanoshak na INS Agre ziliingiza katika meli za jeshi la wanamaji la India. Kila kitu, kuanzia muundo hadi utengenezaji wa meli hizi ni za asili. Rafiki, nchi pia ilipata mafanikio makubwa katika sekta ya anga katika mwezi wa Juni wenyewe. Ndege ya C-295 imetengenezewa India. Ndege ya C-295 imekamilisha safari yake ya kwanza na ndege 40 kama hizo zinatengenezewa hapa India. Hii inatoa kasi mpya ya biashara ndogo na za kati na sekta za anga, kuongeza fursa ya ajira na kuimarisha azimio za Amtaniba Bharat. Mwezi huu, shirika la utafiti na maendeleo ya ulinzi pia lilifanikiwa kujaribu kombora na asilia za mashambulizi ya ardhini ya masafa marefu. Lilitengenezwa kwa pamoja na maabara za DRDO na washirika wa tasnia ya India. Kwa maneno mengine, kutoka baharini hadi angani, India pia inazidi kuwa salama na kujitegemea. Marafiki, tukio lingine lililofanyika mnamo Juni ambalo lilishuhudia ulimwengu mzima ukiungana na juhudi za India, na tukio hilo lilikuwa siku ya kimataifa ya yoga. Wakati huu, matukio mbalimbali ya yoga yalifanyika katika zaidi ya maeneo 2500 kote ulimwenguni. Katika nchi yetu, mamilioni ya watu walishiriki katika programu za yoga katika sehemu nyingi. Na pia, kumekuwa na majadiliano mengi mwezi huu kuhusu mashindano ya yoga sana ya dunia yaliyofanyika Ahmedabad. India ilishinda jumla ya medali 114 katika tukio hilo, likiwa pamoja na medali 102 za dhahabu. India iliongoza idadi ya medali katika mashindano haya. Niliwapongeza sana wanariadha wote walioshinda. Marafiki, watu ni roho ya taifa lolote, na watu wa nchi hiyo wanapoamua, hakuna nguvu inayoweza kuwazuia kufikia lengo lao. Nguvu hii ya ushiriki wa umma katika ujenzi wa taifa ni mali kubwa kwa India, na tunapitia kushiriki huu kwa umma mara kwa mara. Marafiki, kwa kuzingatia hali kama ya vita iliyoenea Asia Magharibi, nilikuwa nimewahimiza watu wa nchi hiyo kuhusu mambo machache. Nilikuwa nimewaomba watu waepuke kununua dhahabu kwa muda kadri iwezekanavyo. Niliwahimiza watu kuepuka likizo nje ya nchi na kuhimiza magari ya pamoja. Pia, niliwaomba wakulima kutumia kilimo kilichotumia kemikali, kulinda mashamba yao na kuongeza matumizi ya mbolea asilia. Marafiki, ninamshukuru kila raia wa nchi. Sio kwamba wameunga mkono wito wangu, bali pia wanashirikiana kikamilifu kwa kila njia. Familia nyingi zimeshiriki uzoefu wao nami kupitia ujumbe. Familia nyingi zimeamua kutonunua dhahabu za ajili ya harusi majumbani mwao wakati huu. Ikiwa kuna haja, wangetumia tena dhahabu za thamani ambazo zimetengenezewa vito vipya. Watu wengi pia wameandika kwenye mitandao ya kijamii kuhusu jinsi walivyoahirisha safari zao za nje ya nchi wakati huu. Marafiki, watu wameshiriki uzoefu mwingi kuhusu usafiri wa pamoja wa magari pia. Wale waliokuwa wakisafiri kwa magari yao wenyewe katika mwelekeo mmoja kila siku sasa wameanza kusafiri pamoja. Watu wanafanya kila juhudi kutumia mabasi na metro ambayo inasababisha kuokoa petroli na dizeli. Vile vile, ripoti zinakuja kuhusu ongezeko la matumizi ya mbolea asilia katika sehemu mbalimbali za nchi. Marafiki, ninafurahi kwamba sisi Wahindi tunakabiliwa na mgogoro huu wa kimataifa pamoja. Nina imani kwamba nguvu hii ya ushiriki ya umma itatuimarisha na kutuongoza kwenye mafanikio. Wapenzi wangu wa nchi, katika nchi yetu, hafla kama hizi za siku ya kuzaliwa, harusi na sherehe za kifamilia si mambo ya kibinafsi tu, bali ni sherehe za jamii nzima. Kila familia inataka kushiriki furaha yake na wengine, na mara nyingi watu huwapa wageni wao zawadi. Marafiki,
Familia

Pia huko na Dedad Mara Shetra wamefanya jambo la kushiriki furaha yao ambayo imekuwa mada ya majadiliano. Familia ya Peka inaishi katika kijiji cha Budapura huko na Dedad. Familia hii ilihisi kwamba ikiwa wangeshiriki furaha yao, wanapaswa kutoa kitu ambacho kinaweza kutumika kama mfumo wa usaidizi wa familia wakati wa nyakati ngumu. Katika hafla ya harusi nyumbani kwao, familia ilipanga bima ya ajali kwa takriban wanakijiji 3,500. Kila mtu alipewa bima ya rupia 100,000. Hisia zilizo nyuma ya mpango huu zinaguza moyo sana. Familia iliona kwamba familia mara nyingi ukabiliwa na shida kubwa ya kifedha baada ya ajali. Wakati kama huo, hata baada ya msaada mdogo ugeuka kuwa msaada mkubwa. Marafiki, serikali inapanua ngao hii ya kinga kwa familia nyingi kote nchini. Chini ya Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana kwa malipo ya kila mwaka ya 20 tu, ikimaanisha malipo ya rupii 20 pekee kwa mwaka mzima. Mtu upata bima ya ajali hadi 200,000, hadi sasa zaidi ya watu 58,000,000 wamejiunga na mpango huu. Miongoni mwao, 28,000,000 ni wanawake, mama zetu, danda zetu na binti zetu, familia zilizoadhiriwa kupokea msaada unaofikia zaidi ya fedha zaidi ya karori 3,700 kupitia mpango huu hadi sasa kulingana na akaunti zinazopatikana hadi sasa. Marafiki, vivyo hivyo, Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana ni muhimu pia. Mpango huu utoa bima ya 200,000 kwa familia ya mtu iwapo atafariki kwa bahati mbaya. Malipo yake ya kila mwaka ni 436 tu, ambayo ni 1.5 tu kwa siku. Zaidi ya 57,000,000 wamejiunga na mpango huu hadi sasa. Chini yake, karibu familia 11,000,000 kote nchini zimepokea usaidizi kwa jumla ya takribani karori 20,000. Takwimu hizi ni kubwa. Nyuma ya nambari hizi kuna hadithi za familia 100,000. Mahali fulani, mama alipata msaada wa kuendelea na elimu ya watoto wake. Huku kwingineko, mke alipata usaidizi unaohitajika kusimamia majukumu ya nyumbani. Mara nyingi, marafiki, wavu wakubwa wa usalama mkubwa unaanza na kiasi kidogo sana na hatua ndogo. Hata uamuzi mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Ninawasihi nyote kushiriki katika taarifa kuhusu mipango hii na familia zenu. Mwananchi wangu wapendwa, katika Man Kibat, hebu sasa tujadili mada ambayo ina maelfu ya miaka, ambayo imekita mizizi katika jamii ya wanadamu kwa milenia mingi. Mada hii ni ushirikina. Ushirikina mara nyingi si dhana potovu tu, uzaa hofu, na hofu inapotawala akili, mtu huacha kuona ukweli. Watu waliozama katika ushirikina huanza kufanya maamuzi bila mantiki au ujuzi wa ukweli, maamuzi ambayo husababisha madhara makubwa mno. Wakati huo huo, kuna wale katika jamii ambao hupinga imani kama hizo kulingana na sayansi, uzoefu na mantiki. Safari kutoka ushirikina hadi imani si rahisi, na leo hakika nataka kuambia kuhusu safari moja yenye mafanikio kama hiyo. Rafiki, ndege hupatikana Assam anayejulikana kama Agila. Agila ni ndege adimu, ina jukumu muhimu katika kuweka asili safi. Hata hivyo, kwa muda mrefu ilichukuliwa kuwa mbaya katika baadhi ya maeneo ya Assam. Watu hawakupenda kuiona katika maeneo yao. Mara nyingi, miti inayohifadhi viota vya Agila ilikatwa hata. Hebu fikiria, ndege anayesaidia kusafisha mazingira akawa mwathiriwa wa hofu za watu. Ilikuwa wakati huu ambapo mwanabiolojia Punima Devi Baman alishuhudia haya yote. Aliamua kubadilisha dhana potovu zilizokuwa zimekita mizizi katika akili za watu. Alizungumza na wanawake kuelezea kulingana na sayansi. Pole pole, wanawake walianza kujiunga na kampeni hii. Kisha, mabadiliko makubwa yakaanza. Ndege ambaye hapo awali alifukuzwa kama ishara mbaya, alianza kuwa mtambulisho wa vijiji. Maelfu ya wanawake wa vijijini, hawa pia walilazimika kukabiliana na upinzani wa kijamii. Walifanya kazi mchana na usiku,
kushawishi jamii na hatimaye walifanikiwa.

kuacha ushirikina. Wameonyesha kwamba taarifa sahihi zinapotolewa, hata mawazo ya wazee yanaweza kubadilika. Mara nyingi mimi husema, wale wanaocheza uchanua. Leo, idadi ya vijana nyingi wanacheza michezo na kustawi inakuwa kwa kasi. Ikilinganishwa na zamani, vijana wengi zaidi sasa wanafuatilia michezo kama kazi. Nimejifunza kuhusu mipango miwili kama hiyo huko Nagalad, ambayo ni ya kuvutia sana. Mpango wa kwanza ni Nagalad Baby League. Ukisikia jina hilo, unaweza kudhani hii ni ligi ya kawaida kwa watoto wadogo sana, lakini si hivyo. Ni ligi ya ajabu kwa watoto wa miaka 5 hadi miaka 10 hadi miaka 12. Vijana wanapochipuka, ambao sio tu inawatia moyo na kukuza kasi na vipaji vyao, lakini pia husaidia kuanzisha utambulisho wao. Ilizinduliwa ili kuunganisha watoto wengi iwezekanavyo huko na Galad na mpira wa miguu. Wavulana na wasichana wa miaka 5 hadi 12 wanaweza kushiriki. Ligi sasa imekamilisha miaka 3 ya kufanya kazi. Ligi hii imekuwa na athari chanya kwa watoto. Marafiki, mpango mwingine mzuri unaoendelea huko na Galad ni ligi ya wanawake ya Nagalad, futsa. Inaweza kuwa neno jipya kwa baadhi yenu. Wacha nieleze kwamba pia inajulikana kama mpira wa ndani. Katika kila timu, kuna wachezaji 5 tu na uwanja wa kuchezea ni mdogo sana kuliko uwanja wa kawaida wa mpira wa miguu. Kwa hivyo, wachezaji lazima wafanye maamuzi ya haraka na kutumia mbinu na ujuzi kwao ili kupata ufanisi. Ligi ya wanawake ya Nagalad inatoa jukwaa nzuri kwa binti zetu kuonyesha vipaji vyao. Nawapongeza watu wa Nagalad kwa mipango yao kama hiyo. Juhudi hizi hutumika kama msukumo wa sehemu zingine za nchi pia. Marafiki, huu ni wakati wa teknolojia. Utafiti mpya unafanyika kila siku. Kila mara uvumbuzi mpya wa AI unakuja. Katika nyakati kama hizi, swali muhimu linatokea. Tunawezaje kuhifadhi ubunifu wa watu? Tunawezaje kubaki tumeunganishwa na mizizi yetu huku tukiendelea na teknolojia mpya? Chuo kikuu cha Nalanda kimepata suluhisho la maswali haya. Chuo kikuu chetu cha Nalanda, kilichoanzishwa maelfu ya miaka, sasa kinaunda hatima ya India katika avatar mpya. Miaka 2 iliyopita, nilipata fursa ya kujitolea kwa tu wa chuo kipya cha kikuu cha Nalanda. Chuo kikuu cha Nalanda kimefufua utamaduni wetu wa kale wa Sanskrit, yani mazungumzo ya kiakili. Sanskrit ni si njia tu ya kutoa maoni ya mtu, bali ni mchakato wa nidhamu na mazungumzo, mjadala na kutafakari kwa kina. Inahitaji kuelezea msimamo wa mtu unaoungwa mkono na mantiki tu na ukweli. Maeneo yanayohitaji ustandi. Mchakato huu pia utafundisha kusikiliza na kuelewa maoni ya wengine kwa uvumilivu. Nimefurahi kwamba chuo kikuu cha Nalanda kimejumuisha hii katika sherehe ya kila mkutano. Karibu nusu ya wanafunzi wanaoshiriki walitoka nchi zingine. Jitihada hii ya kuunganisha mila ya kale na nyakati za kisasa inapongeza sana. Ninawapongeza sana chuo kikuu cha Nalanda kwa mpango huu. Pia ningesi vyuo vikuu vingine vyote kote nchini kuzingatia mipango kama hiyo. Marafiki, juhudi nyingine muhimu inayoendelea kuwaandaa vijana kwa teknolojia mpya huku wakiwaeka mizizi katika urithi wao ni chuo kikuu cha Central Sanskrit huko Delhi, ambacho kinazindua programu ya BTech katika akili bandia na sayansi ya data. Hii inaashiria hatua muhimu kuelekea kuunganisha teknolojia ya kisasa na maarifa ya jadi ya India. Itarahisisha ukuzaji wa zana mpya za AI kwa lugha ya Kihindi na kuharakisha uandishi wa kidijitali na kuhifadhi maandishi na hati zetu za kale. Ninawasilisha matakwa yangu mema kwa chuo kikuu cha Central Sanskrit kwa juhudi hizi. Marafiki, utamaduni wa Kihindi unafikia pembe mbalimbali za dunia leo. Watu kote ulimwenguni wanagundua na kukumbatia nyimbo zetu, mziki na mambo ya kiroho. Maelfu ya kilomita kutoka India, katika bahari ya Karibia, kuna nchi inayoitwa Jamhuri ya Dominika. Idadi ya Wahindi huko ni karibu 100. Labda hata wachache zaidi. Licha ya haya,
Mpango mzuri unaohusiana na utamaduni wa Kihindi na mambo ya kiroho unaendelea huko. Timu imeundwa na baadhi ya wenyeji wanaozungumza Kihispania.

Timu hii inaitwa Bramaka Dominicana. Wanachama wanasoma fasihi ya Vedic pamoja na wanafunza kuimba mantra za Vedic. Hawajapata mafunzo rasmi kuhusu hili, lakini pia wamejifunza matamshi sahihi ya kusikiliza rekodi za sauti. Juhudi zao za kujifunza mila zetu huku wakiishi Bali na India zinatoa moyo kweli. Ninawatakia kila laheri wanachama wote wa Bramaka Dominicana kwa juhudi zao. Ninawashukuru kwa moyo wote wale wote waliofanya juhudi zinazoendelea za kueneza utamaduni wa Kihindi kote duniani. Wananchi wangu wapendwa, Meghalaya inajulikana kwa mawingu yake na mandhari yake ya kuvutia. Mtu yeyote anayetembea Meghalaya pia anakumbuka joto na hisia ya kuwa sehemu ya jamii inayotolea na watu wake hata muda mrefu baada ya kuondoka. Hata hivyo, kuna sifa nyingine ya kipekee ya Meghalaya ambayo ningependa kujadili nanyi leo katika Man Kibat, ambayo ni madaraja ya mizizi ya Meghalaya. Nitarejea tena nyuma ya madaraja haya ya mizizi inavutia. Madaraja haya hayajengwi kwa siku au polepole katika ambayo inachukua mwelekeo maalum na kufunzwa kuvuka vijito vya maji. Baada ya muda, mizizi hii badilika kwa madaraja imara. Madaraja haya yana sifa nyingine za kipekee. Ni madaraja hai. Yanakuwa na nguvu zaidi kadri muda unavyopita. Yanaonyesha ubunifu wa watu wa Meghalaya. Hizi zinajumuisha miaka ya uvumilivu na heshima kubwa kwa asili. Madaraja haya yanaonyesha vitu vya kushangaza ambavyo wanadamu wanaweza kuuda kwa kupatikana na asili. Ni urithi wa nchi yetu na ardhi yetu. India sasa imeomba madaraja ya mizizi ya Meghalaya yajumuishwe katika mtandao wa tovuti ya urithi wa dunia wa UNESCO. Marafiki, mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta changamoto kadhaa kwa madaraja haya ya mizizi. Katikati ya haya, watu wa Meghalaya wamebeba jukumu la kuhifadhi urithi huu wa asili kwa njia ya kupendeza. Hapo awali, haikuwa rahisi hata kubaini haswa ni madaraja mangapi yalikuwepo. Watu wa eneo hilo wenyewe walichukua hatua ya kuhesabu. Baadaye, jamii pia zilichukua jukumu la kutunza madaraja haya. Leo, wakazi wa eneo hilo utunza madaraja zaidi ya 120 na mizizi. Baadhi ya timu ukagua hali ya madaraja haya kila mwaka, na baadhi ya watu binafsi wameanzisha vitalu vya miti ili kuweza kuimarisha maeneo yanayozunguka. Kwa hivyo, mfumo mzima wa ekolojia umeendelea kuzunguka uhifadhi huo. Huenda umegundua kuwa Hali Wo alitunukiwa tuzo la Padma mwaka huu. Amejitolea zaidi ya miaka 50 ya maisha yake kutunza madaraja haya ya mizizi. Kujitolea kwake ni msukumo kwetu sote. Marafiki, ikiwa umewahi kutembelea madaraja haya ya mizizi, shirika picha lako kwenye mitandao ya kijamii. Picha zako zitawahamasisha wengine kujifunza kuhusu urithi huu wa kipekee wa Meghalaya. Ndugu zangu wapendwa, sote tunaamini kijiji chetu kiwe nadhifu na safi na jiji letu lionekane zuri. Hata hivyo, mara chache huwa tunasita kufikiria ni nani aliyeondoa taka zinazokusanyika karibu nasi. Watu wengi udhani ni jukumu la mtu mwingine, kwamba mtu mwingine atashughulikia usafi. Hata hivyo, kuna watu miongoni mwetu ambao mawazo yao hutumika kama msukumo mkubwa. Nilipata fursa ya kujifunza kuhusu baadhi ya wanawake kutoka Beora katika wilaya ya Rajgad ya Madhya Pradesh. Waliamua kuondoa taka za plastiki zinazotawanyika kuzunguka eneo lao. Badala ya kufikiria mtu mwingine kuleta mabadiliko, walichukua hatua ya kukusanya taka za plastiki na chupa tupu kutoka kote mjini. Hatua kama hatua hii, juhudi iliongezeka na plastiki zilikusanywa zikaanza kubadilisha kuwa matofali ya mazingira. Leo, matofali haya ya mazingira yanatumika kupamba nafasi za umma. Huko Rajgad, mamia ya kilo ya plastiki zinatumika tena na kutumika kwa tija katika miezi michache iliyopita. Kwa maneno mengine, plastiki ambayo hapo awali ilichafua jiji sasa inachangia juhudi na uzuri wake kutokana na juhudi za wanawake hawa. Ninawapongeza dada zote wa Bora wanaoshiriki katika kuhusika katika mpango huu. Wapendo wangu raia wenzangu, watu wengi wameandikia wakipendekeza nizungumze.

Zungumzie mada maalum, mada inayohusiana na Ganesh Ustav. Ingawa bado kuna muda mrefu uliobaki wa Ganesh Ustav, watu wamehimiza kwamba mada hii ijadiliwe hivi sasa. Kwa kweli, kazi ya kutengeneza sanamu za Ganesh inaanza mapema. Watengenezaji sanamu na wale wanaohusika katika biashara ya sanamu wanaanza kazi hivi sasa. Kwa hivyo, ninawasihi nyote, tafadhali jitahidi kuhakikisha kwamba sanamu ya Ganpati Bappa iliyowekwa nyumbani kwenu, katika jamii au katika ujirani unatengenezwa kutoka kwa udongo wa nchi yetu na kutengenezwa na mikono ya wafinyanzi wetu na mafundi wa eneo hilo. Pia, ninawasihi wale wanaotengeneza sanamu za Ganesh wape kipaumbele sanamu za udongo. Na naomba wanunuzi waangalie sanamu hiyo imetengenezwa kutoka kwa nini na ilitengenezwa katika nchi gani. Msinunue sanamu zilizotengenezewa kwa plasta ya Parisi hata kidogo. Marafiki, sanamu za udongo huyeyuka kiasili katika maji baada ya ibada kukamilika. Hii husaidia kulinda mito yetu, mabawa na mazingira. Inatuwezesha kushikilia imani yetu huku pia tukitimiza wajibu wetu wa maumbile. Tunaponunua sanamu kutoka kwa mafundi wa eneo hilo, tunaimarisha azimio la kuwa mwimbaji wa eneo. Nina imani kwamba wakati huu wa Ganesh Ustav na hata wakati wa kila tamasha kama hilo, tutafikiria kwa uzito mambo haya na kuchukua hatua kwa maslahi ya taifa. Marafiki, nguvu kubwa zaidi ya nchi yetu iko katika watu wengi. Jitihada mbalimbali kubwa na ndogo zilizofanyika kote nchini zinatufunufaisha mengi. Jitihada hizi zinaonyesha kwamba kunapokuwa na azimio na usaidizi wa jamii, mabadiliko makubwa yanaweza kupatikana. Endelea kuniandikia kuhusu juhudi kama hizo zinazotokea katika maeneo yako. Endelea kushiriki mawazo na mapendekezo yako. Mpango mdogo katika eneo lako unaweza kuwa msukumo kwa taifa nzima. Tutakutana mwezi ujao kujadili juhudi mpya zinazofanywa na watu wetu. Hadi wakati huo, jitunzeni wenyewe na familia zenu. Na ndio, uhifadhi wa maji ni lazima. Lazima tuokoe kila tone la maji ya mvua. Hatuwezi kuruhusu kasi ya kampeni ya Catch the Rain ipungue hata kidogo. Kwa hivyo, ninawasihi sana tuungane pamoja ili kuokoa kila tone la mvua. Asante sana. Salamu. Na huo ndo mwisho wa kipindi maalum cha Man Kibat kilichosomwa na mimi Newton Mwiti na kilichotafsiriwa na Umang Jane.

Na msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema. Tupatane wakati mwingine. Kwa heri.